0: Yo, tuan maka yung radio nga ma, nga rin yung iya ko yung lang. Yo, jujut na.
1: Tuan lang yung ruri po man yung ma, barbakton, kapo, konbel, maraolol. Nga, nga lang